Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du ser omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Benzel.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel bilen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av holde

0: instead of kissing you. So baby, I'm sinking. Mirror.
1: Løyta, effekt er ikke vi. Hver skal det så lorsta?
2: Så lorsta og FM1.fo.

Mr. 2 at Deck Service og Endingøte 3 og Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 med dekko. Så skund deg her og ring 44-0000 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Mange av dere også hjemme. Vi ikke hjemme av sine jysk.fo. Alt gir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tar opp med at dere leier der fra Tutsi til Aja. Jysk. Et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildere bøkalter. Economics vil brukt av flere enn 1400 førjen og hever nekvar fire måneder. Det bøyler til å kjøtte kom i gang. Skipene ser øynfølte bruker. Ille gjør øtlom fører som vi skifter. Og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Faksekondi. Sløtjertostan. Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.

Eio Sia meir enn tusen år Om eit likam trångt av nei Tøyner varar Og vekra dimma har Standa livande tja mer Standa livande tja mer

0: kommer vi til følge største sølestøvne. Frutja deg en nødvendig dag og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødvendig. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjør familie, starsfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjædeland, konserter, gode møter, god tilpå, smatjerønder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene kommer inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved Kjattner.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder ødel bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggjengarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Mr. 2 at Deck Service og Endingøte 3 og Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Deck Service. Enda gøtta tru og rydvingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Omoksa du å selge, vi har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.

0: mer tøy og penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og heve ned hver fire måneder. Det bøyler til å kjøtte å komme I gang, skipene ser å innfølge bruker, eller gjør ødelen først om vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar opp med at leie der fra Puget Lager. Jysk, et godt tilbud.
1: Du all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att det här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och I packan och färd upp Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister och grundspelarna och nekvanna. Och till jag skundar dig, tog vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
3: Laksekundi. Sletcher tostan.
4: Nå, skulle du kjøpe noe til gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme han kjøter opp for til fri en samlig en prøys.
5: Vær du kveld? Det gjør jeg.
4: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds I Havn.
6: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Det var tærnets vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand I alt I kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluvalg det best.

0: kommer vi til følge største sølestøvne. Frutja deg en nødgjende og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødgjende. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjør familie, starsfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, gode tilbå, smakkerønder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Et du show, Mauer? Vi online og bor, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
2: Heimslands beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heimasjøvågare irishpop.fo. Øysen i popkvist kvarsfrutjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarn er fylt i sjuk? La dere trykke til at her to andre inn i tiden er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og jom, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakker som sitter inne om kvervet.

Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32 95 00. Vi suttjast av hodla branda.

0: Høgni her fra Betjøheim. Atle rydda flytt I oks minne, et la større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visst du to, at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter I havnene, og Gormsland av 3 med dekko. Så skundat her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romanlegger og bilavfunding. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og rundt. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
2: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene ekne soffer I Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt til soffene. Eichene.

Lovet som vel, og velkommen til en øyne fyra persending her av FM8. Klokken ja, hun våren tutsjo, og det vel så sjåan sier at tørste klokken tutsjo av FM8. Så sier det jeg, versen jeg der her, Vang Danielsen, og her vil finne ikke øyne fra Lugan Gjest inn til øyne hun alia samrøve. Og som løs i morgen, jeg har finne ikke øyne gjest inn, og gjest inn ønsken ånder enn Barbara Holm, som kun inn i studiet av FM8. Her vi får at prata om henne ikke, henne livsløy, og ja, jeg vet ikke, jeg skal se hvordan man ser på Louis Anders, eller hva Anders kommer opp I samrådene. Jeg gleder meg helt utrolig nek, fordi at Barbara en kvinne som har nekva rønter, og hun har hatt nekva hjersta, og hun har også fyllt samrådene til allmenne samrådene her I førjøen. Møyren øyne, kan man si, ja. Og til svar som virkelig avhørst at få et innlitt fra fyrstånskjeltene. Vi får ha Arjen til, Arjen Barbara slipper at akkurat fra Sundløyve, at jeg svarer på mine spørninger, så får jeg vite at høyre sikkerhets vil jeg noen frøkner.

Her hørte vi til Mike, vi lærer noen hikk et mer. Det fyra personlingen av FM8, vi til universitet, her Vang Danielsen. Og i det, torsdag, så har vi alltid en samlo klare til tekken. Og i morgen, så eller, det fyra personer, har vi tosa vi Barbara Holm, og det var sånn det fra 2011. Og det var en fralug samlo vi ble høtt, og om du ikke hørte henne, så verer hun at finne av FM8.fo17 og i det. Om jeg lurer bil, ferdig er rinja, at la veien i Kazakstan, her vi har flere menn fra redaksjonene ivre, og i samband vi manns landslististen av landslige Jamonon som spiller mot Kazakstan nå klokken 3.17 marsen. Arn Ferenja og høyre fra Tøymon, så får jeg lukke at høyre høyre reiser opp vi øy Longer and Little Jetta. Og er en sjank for gang, så kan jeg lukke høyre, eller si fra, at vi her og FMF vi drønner øyne at Ja, at vi da spiller førsvikna. At halta ta stafetten gongt og sjående færre jøsne gjerra ta her i fyra persendikon av FM8. Så jeg spiller mot Jemot aller beste at la minnast at spela førsk lø og øyna førsk lø. Så den lorsar sendikon i morgen. Her tok jeg skriven av 5.5.5 og ikke at her et le mittlen 2012. Ja, men så kan du røyna minnast til at ja, senda Og et innskje som først. Vi tar her, høkna reiser opp, vi lærer noen øy langer og en liten jenta, og etter det så ringer vi til Kazakstan, her vi har nærkere menn fra redaksjonene, som der prater vi om.

Her hørte vi et øyelanker og en liten jenta vi hørte når jeg reiser opp, og vi tar at sende over til Kazakhstan nå om 30 minutter, tar dere klare. Jeg halte, jeg vet ikke om dere skulle til Lukas velge at han maten dere hørte i munnen, eller hva dere skulle til, eller om dere runder fra øyner breaking søv til æra, det kanskje en bedre søv, at jeg slags sagt det først, skutt. Men vi får øyne og armet høre over til Kazakhstan, så får jeg lukke høre frem til vi lander til stressa også.

träuft. Ja, vi har et luttland tekniske troplaga som vi røyner at få av kila til okkurst forstorande ljø som kommer inn av linjen av tjåkon. Vi arbeider på det. Og kanskje skal jeg takke en luttland stoppa med når vi røyner løsa troplaga. Ein mævur måtte flyttes til landsjukkerhuset til Kanningar etter et ferslø av oppe anfarvenn og kjær. Det var om middagsløyde at bøyene kom om at en personbiler av Vedel Øndafyrer var færen ut av, og i til næsta svinsnån om han måtte bygge ned. Bilene fær rettelig ytla, vi har sagt. Bilføreren var ansamadler i bilen. Og vi arbeider fremvis på å få sambandet ved Eion Klakstein i Kazakstan til Knøyper og et løyde sinter i Løtne. Ein mann var fikk 20.000 kroner i sekt, som heier 8 tons og 230 kilo av fyrverket i kjattlaren og kjassar. Halt vil lagt av fyrverket som politiet hever i varvårslån. Det er vil Borstubøynt skriva kringkvarpet. Mævren var frytom dør for å bråta refselåna. Han var akkurat etter grøn 202 i refselåne. Hon sier at han som vi vinner i hoa og i groven offerakete, etla tøyligan 4 liter leisan hot, eller vi til nærliggjande vanta 4 løyvi, etla likans forløgum 20 øren personer, vil refsa vår viks fangsli opp til 8 år. Men fyrir rattur helt ikkje av mævren hei bråta refselåna. Han tøy bæra dømtur for å bråta kundkjerna om fyrverk. Mævren jotta i seg sekan i å bråte kundkjerna, men nokta i seg sekan i å bråte refselåna. Akar valgte kravde fangstålsrefsing for refselåarbråte som mævren var akar til fire. Fyrverkje er med etter vera gavar 200.000 kroner verst, og te hever løkreglene altså lagt hand av. Kajota Kamstalli hefur handa Cook Aquaculture a Orknajanon nudja 2 kiljo, hon eide Cook Challenger. 2 kiljan 80 meter leng og 90 meter brøy, og byggt og utgjør til fjöldbrottari og krevjandi arbeidsoppgaver innan elevinna. Cook Challenger utgjør vi 2-mon høvesmotoren, som kvar veiter 203 hestar, omframt 2-mon 115 kilowatt generatoren. Søyeskruer er bæg framman og attan som tjeva tvåkildene gauar støyr i einleggar og tjerta møvult arbeid neft under krevjande omstøvån. Og dessinon er tvær palfinger kranar og heromfram til tvåkildene trutja koppar av dessinon tvær vi 6 tons av kapasitet og en vi 3 tons kapasitet. Cook Challenger er reisning utgjørt vi en 20 tons spjalli og en koplingsplat og haldara. Saman við rumli arbeidsleisnum gjør utgjøring gauar møllagar a løysa ymiskar uppgavur og æleprusnum tja Cook Aquaculture. Tvøykjeljan hefur allan neyjuan átski utgjør og innrætta við tvæmon kotjón.

0: Og halvfjærsar og hatt er alltid kjapp avkatt alt lærere av Felaxens og Finsen og alt kjører lærere det er noen som er i kjør, kun kjør til førre lærere av Fela, at jeg sitter av stån, enn han utkjatt Batna Bøka Virusløn. Enda mal vi Batna Bøka Virusløn førre lærere av Felax er fakna Batna Bøkmenton, og vi har lært noen Batna Bøka Rithøynde, myndelig stedet falske togjere, milere, grafikere, eller øren som vi eldtoa, eller noe også. Her var kjørst og særstakt arbeid for Batna og ungdomsbøkmenter. Og jeg har funnet noen som lærer for den Ola Sykodeen og Jens Sjekksaltrysk at lærere, sett og lærere i bøkene til førre lærere for Laks og Stålen. Det er ikke for å få flere bøker ut av førsk og malen til bøten og ung. Og tøtninger er at det her var bøten og ungdomsbøker av førsk er en større idé som har vært i Jens Sjekksaltrysk. Bøten og ungdomsbøker er en grunnsula og i trittsja vi tar et livende føres mal.
1: Correct.

0: kommer vi til følger største solestøvne. Frutja deg en nødgjende og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødgjende. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Vi har familie, starfellon og vindfølge vin igjen i chatten. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smatjerunder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved Kjattner.
1: Visste du at du finner alle dere vårder og høymannsynene på altslo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altslo.fo er det alltid åpne. Dikk med på altslo, vidvita, du doer.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken frist. Eikene.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Dove.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, hunali høller og mega góa tannast. Bøylek ein 15. oktober og fáina mannlig gávi at hus kronur við. Eisini ber til at bøyleggja jóla mat heim við. Bøylek á brandan.fo eller ring 32 52 00. Vi søkjast á

0: Visste du at Wenzel har en plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Eisen i popkurs hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
2: Det er jeg mer enn gøy om vinn som bor i Skottlandet.

0: handler der også hjemme. Vi kan hjemme og sende jysk.fo, som alltid er oppe. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo hver vek. Vi tar oppe med der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildere bøkalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekvar fire måneder. Det bøyler til å kjøtte om i gang, kjipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom forhånd vi skifter, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Snickers, det beste enn av fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvande til norsk, og kaller Max Abreid 8. Norsk. Bilen klar til nytt årstidene. Kjem 4 nytt dekk til Vensel og får 20% i avslutning. Vi setter kjølvande dekken i AIO-chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da vi.
2: Nå, skulle du kjøpe nytt gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Værst du kved? Det er Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Du mål? Hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: du showmower. Vi är online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 minutter i dekken. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: bilen klar til nytt årstøyna, kjem fyra nytt dekk til Vensel og fa 20% i avslås. Vi tar det sjølvande dekken i AEO Chips. Bo i lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vei.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-holdsrush 24 06, så får jeg videre verska. 4-holdsrush 24 06. Velkommen til Betriheim.

0: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og osunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og reklet etter litt ved henne, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg hesten også som sitter inne i omkvervet.
1: Kommer vi til førre største sølestøvne, frutje deg en nødvendag og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessene et tiltak for i ødel, bjør familie, starfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, god tilbå, smertjerønder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødelen at det pure åkjøpes til ødelen å komme inn. Vinnemessene 2026 og i storhøttene ved chattene.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: don't wanna hurt, man.
1: Hey, du lusar etter FM 8. Her fart du bæg gå fyrtan tallet, utro, tøyende og meg anna. FM 8, tøyt radio.

tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

du show mower. Vi online og bor, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidt jeg heima sier åkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: Mutsch deck til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beitt nå fast du 20% I avsatsen tar du kjøper 4 deck til venstre. Og avsetting åkjøpes. Og legg deckskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.